أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے زندگی صحت رزق خاندان اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت اللہ پاک ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے اور اپنی زندگی کو ان کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا

محترم سامعین, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات خاموش رہتے, بلا ضرورت کلام نہ فرماتے, جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے, نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے, نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے. کسی بات میں, کسی کام میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے اور اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے, نہ کسی کی بات کاٹتے, اگر خلاف شرع ہوتی تو اس کو روک دیتے تھے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے.